0: alarmerende at 30 000 pakker fra Kina kommer til Norge hver dag. Det er 21 pakker i minuttet. En pakke hvert tredje sekund ankommer Norge fra Temu. Hvert tredje sekund!
1: Jeg trodde det var liksom tabu å bestille ting fra Temu.
2: Tabu å bestille fra Temu.
0: Ja,
2: Temu-tabu. Ja, det er det.
0: Jeg trodde også det. Jeg trodde også bølgen var litt over, fordi man har jo nå, alle har jo prøvd å bestille litt fra Temu. Jeg gjorde også det i starten. Og så kom du jo til Norge og tenkte, men dette kan jeg jo ikke bruke til en dritt. Alt er bare ræva. Det er jo...
1: Men er det litt sånn som når du får en pakke fra kondomeriet, at de, hva heter det, sånn disk... Herregud.
0: Pakker de inn diskret, tenker du på?
1: Ja, takk. Ja,
0: det kommer jo bare i sånne hvite poser.
1: Ja, for jeg hadde blitt kjempeflau om jeg skulle hente en pakke, og så sto det TV på den.
0: Ja, hadde du det?
1: Da hadde jeg gått og skammet meg.
0: Nei, nå skjønner jeg ingenting.
1: Da hadde jeg skammet meg.
2: Men du skammer deg ikke når du bestiller. For det er jo interessant.
1: Jo, jeg
2: bare
1: bestiller ikke.
2: Bare når andre kan se deg.
1: Nei, men jeg følte at det var en sånn, at det var noe vi alle var enige om, at det gjør man ikke.
2: Nei,
1: jeg trodde det var liksom ugreit.
2: Ja, det er ugreit.
1: Jeg bestilte fra Temu en gang, og da ble jeg spammet ned på mail. Og jeg bor i kollektiv med en som jobber i fabrikk, relativt opptatt av miljø. Fy fader, jeg jugde til henne og sa at jeg ikke hadde bestilt derfra. Så kom pakka meg i posten, klarte å gjemme den. Og så skulle hun hjelpe meg med et eller annet på PC-en. Så bare kom det hevdevis med mailer fra Temu. Så da ble jeg ferska.
2: Fikk du kjeft da?
1: Om jeg fikk kjeft da.
0: Ja, det burde du få.
1: Jeg har aldri gjort det siden.
0: Altså i 2025 så bestilte vi 880.000 pakker i måneden. I 2026 har det gått opp til 924.000 pakker i måneden.
1: Fy faen.
0: I måneden. Altså det er så ville tall.
2: I lille, tenk deg, i lille Norge.
0: Ja, og, og det er like ille, og om ikke verre i alle andre land også. Bare tenk deg hvor mange pakker Kina sender ut i verden.
2: Jeg tror det villeste du sa som traff meg var i en pakke hvert tredje sekund.
0: Ja.
2: Da føler jeg at jeg, nå bare ser jeg pakker.
0: Mens vi har snakket sammen nå, så da, nå har det gått 2.30. Tenk deg hvor mange pakker bare mens vi har snakket om dette, som har blitt sendt til Norge.
2: Det er ikke vi smarte nok for å lage et regnestykke
0: på. Jeg skal ikke regne det regnestykket. Men det er bare å tenke seg til det. Ja.
2: Du som hører på kan godt prøve.
0: Ta fra kalkulatoren og
2: kuller deg. 50 sekunder da.
0: Ja.
2: Del på tre.
0: Dette rekker du ikke.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohr.

0: Falk.
1: Og hva kan det være? Christer Falk sier det er trist om sønnens valg. Hva er det han kan ha gjort? Skal han forlate landet? Skal han jobbe som prostituert?
2: Har han blitt narkoman?
1: Har han drept noen? Har han blitt
2: ja, er du homofob?
0: Nei, bare teste vannet litt.
1: Det høres jo utrolig dramatisk ut. Hva kan det være?
2: Hva er det sønnen til Christer Falk, denne vakre unge gutten, har gjort?
1: Ja, denne sønnen, 20 år gamle Isak, han har rett og slett skuffet faren sin fordi han drikker alkohol.
2: Herregud. Må du gi deg.
1: Christer Falk er jo avholds, ikke sant? Altid vært.
2: Har alltid vært
1: utrolig skuffet over sønnens valg. Han sier også at han silent treated han i flere dager.
2: Det er jo et eller annet som er gøy med at Christer Falk er avholds. Det visste jeg ikke. Fordi han har jo utseende og personligheten. Den fyr som drikker ganske mye.
0: Ja, jeg trodde 100%. Han var...
1: Og frekkheten til en som...
2: Så han har jo fått alle de negative sidene ved alkoholen uten å drikke.
1: Han burde, at turen siden, han burde kanskje drikket, så han hadde blitt glad.
2: Sett så fresh ut, det har vært så hyggelig.
1: Nei, fresh, Christer Falk er en vakker mann.
2: Ja.
1: Christer Falk sier, jeg synes det er synd at jeg har en sønn som heller i seg gift.
0: Vi er der,
2: Det er klart, man skal gjennom noen tak her i livet.
1: Ja, det er ikke bare å få barn, altså.
2: Nei, det er ikke det.
1: Christer Falk burde aldri møte meg.
2: Nei, det skal vi sørge for, fordi hverken du eller Christer Falk har gått av det. Han er jo akkurat i din aldersgruppe, snart 60.
1: Ja, men vi har litt ulike verdier. 56 er faktisk prime Lotta. Kristin, løp!
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med

0: overrasket over at du er her I dag og ser til synlatende opplagt ut.
1: Jo takk, jeg tar den jeg altså.
0: Det har jo vært oktoberfest, som vi snakker mer om senere I dag, tipper jeg.
1: Ja.
0: Hei til deg, Marte.
1: Hallo.
0: Du har ikke vært på oktoberfest.
1: Nei.
0: Nei, du ser ikke så, altså man ser ikke så fresh ut hvis man har vært på oktoberfest, for å si det sånn.
1: Ser ut som å kjede da.
0: Ikke til forklarelse for deg, Lotte.
1: Nei, men, da.
0: Man ser ikke så fresh ut hvis man ikke har vært på.
1: Heller gøy enn fresh, som jeg pleier å si.
0: Og det godt sagt, det godt sagt. La oss starte denne mandag med litt Kings & Queens, Ava Max.
2: Energy morgen, hver morgen fra 6 til 10 på Energy og I radioappen.

0: Kings and Queens av Ava Max her på Energy Energy Morgen. Og da var det fader med mandag igjen. Altså, jeg synes de helgene går fortere og fortere og fortere og fortere.
1: Det er gammelt å si, eller?
0: Jeg vet det, men sånn blir det, Lotte. Du er jo nå 10 år yngre enn oss. Men du skal vite det at året og dagene og alt går fortere med alderen.
1: Mm. Ja, ja. Jeg føler alltid hvis jeg drikker på fredager, så
0: føles helgen... Så du er hver
1: fredag? Hæ? Ja, hver fredag. Da føler jeg at helgen blir lenger.
2: Det er jeg enig i.
0: Ja. Ja, det er sant. Mm. Fordi hvis man ikke fester på fredag, men venter til lørdag, da blir den altså så forbannet kort.
1: Mm. Helt sant.
0: Man må jo, dette er et godt tips til deg der ute. Hvis du er veldig ung, legg alltid festen til fredag.
1: Altid.
2: Hvis du er veldig ung, så foreslår jeg torsdag, fredag og lørdag.
0: Ja, det har holdt Marte på med dagen. Hun var et bytryne uten like. Marte sto aldri i kø, for hun kjente alle dørvaktene på navn på alle utsteder i hele byen. Sånn ja. Var Marte back in the day.
1: Åh, jeg synes det litt kult. Jeg må ærlig drømme at det synes jeg litt kult. Ja.
0: Du har jo muligheten til å holde på sånn nå, men for din del så går det bare på Oktoberfest og Los Tacos, og det blir jo litt, da blir det ikke så kult.
1: Jeg er på klemmeren med en vakt i Oslo.
0: Hvor jobber han?
1: Ja vel. Karaoke.
0: Karaoke-bar. Ja.
1: Det er ikke like kult. Men Marte Brattberg er mitt forbilde. Det er for 10 år siden,
0: ja. Ja, gamle Marte Brattberg.
1: Ja, gamle Marte Brattberg. Hun hadde likt. Hun hadde likt, Lotte. Hun gamle. Åh, jeg skulle tatt av meg rundt igjen, Trond.
0: Ai, ai, ai. God morgen! God mandag, rett over 6, jeg vet det. Vi er våkne i dag, vi altså. Sånn er det. Triple City nå på radioen din. Her er Self-Aware. God morgen.

0: Hva heter den populære boyband?
1: Nei, men i helvete.
0: Boyband-gruppen som Robbie Williams var en
1: del av.
2: Take that.
0: Ja.
1: Take that.
3: Fått med at Robbie Williams kommer til Tønsberg?
1: Det har jeg ikke, men jeg har sett at Robbie Williams spiller en reklamefilm for kattemat.
3: Ja. Går det bra med den?
1: Ja, Tønsberg kattemat, det går ikke kjempebra.
3: Penger, Robbie Williams. Norway can save you.
1: Hvordan gikk dette? Vi må ha en
0: det er 2-2, det er likt.
1: Okay,
0: siste da. Spørsmål. Den kan dere. Hva heter låten som
1: har toppet? Jeg har kun talt det. Nei, ok, vi har ikke tid til dette. Sånn, takk, skal du ha for quiz.
3: Jeg klarer ikke.
0: Hva heter låten som?
3: Hæ?
1: Nei, det har vært 10 minutter. Ha det!

0: full av fun facts.
1: Mm, det stemmer. Og visste dere at neshorn I Afrika har to, horn? Mens det indiske neshornet bare har ett. Hornet laget av keratin, samme material som håret vårt.
0: Ja, derfor det så populært for krypskyttere. Det derfor de, det sies også at du kan få enorm ereksjon av det. Det derfor kineserne så opptatt av det.
1: Men av hva da, å lage suppe av
0: det? Nei, de lager pulver av det.
2: Ikke det elfenben, eller sånn til
1: elfenbenskyssen?
0: Jeg tror det begge deler,
2: ja. Oh, ja. Ja, det kan gå til det.
0: De tar neshornet nå.
2: De tar alt
0: ja, det. Ja, ja, kineserne
2: er... Alt for å få ereksjon.
0: Alt for en god ereksjon, det har jeg alltid sagt.
1: Da hadde jeg prøvd Viagra.
0: Ja, fordi det fungerer visst nok kjempegodt, har jeg hørt. Og du slipper å drepe neshornet for deg.
1: Ja. Det fungerer
2: veldig bra. Har du prøvd det for?
0: Jeg har aldri prøvd det.
2: Har du lyst til å prøve?
0: Jeg kommer jo til å trenge det på et tidspunkt. Så jeg kan jo like godt kaste meg I sving nå, tenker jeg.
2: Bare teste litt.
0: Ja, hvorfor ikke liksom?
2: Følg seg fra.
0: Gi meg en beina. Nei, nå det mandag. Sorry. Ja,
1: klokka takk, ikke sju engang.
0: Takk for fun fact.

0: Beate.
1: Hei. Vi er jo en familie som spiller mye brettspill.
0: Ja,
2: men, nakne.
1: Ikke bare nakne. Men det er en grunn til at vi ikke spiller Monopol lenger, og det er fordi at det er store bitemerker i Monopolspillet. For en gang så tappte jeg og klikket i vinkel og beit i stykker brettet.
2: Det tror jeg på.
0: Ja, det tror jeg også. Hva er det som skjedde? Var det en avtale som ikke ble overholdt, som har inngått i forkant?
1: Jeg vet ikke, jeg ble bare sur for at jeg tappte to ganger på rad i løpet av en helg.
0: Hvordan er dere med hverandre når dere spiller? Er dere hissige og er det lov med shit-talk og sånn?
1: Det er bare shit-talk.
0: Nettopp, ja.
1: Det er i hvert fall ikke noe sånn omsorg og kjærlighet. Det legger vi vekk.
0: Ja, jeg, av en grunn så tror jeg dette er løgn. Tror ikke du biter i... det tror jeg ikke.
2: Det tror jeg.
0: Jeg tror dette er sånn nesten sånn. Det er løgn. Jeg har tatt det to ganger, men jeg beit ikke. Jeg flippet det rundt. Jeg tror det er en sånn historie.
2: Nei, det har vi bedt henne slutte med.
0: Ja, jeg vet det.
2: Men du er liksom... Du er jo en... Hvis Lotte skulle vært et dyr, så har hun vært en bever, liksom. Ja, ja. Men det er en gnager.
0: Ja,
2: det
0: er gnager, ja. Du er veldig gnagete. Ok. Fasiten er
2: at... Veldig søt bever, da.
0: Ja, ja. Søt bever.
1: Det har ikke skjedd meg.
0: Det har ikke skjedd meg.
1: Jeg er en veldig god taper.
0: Er du det, ja?
1: Ja, jeg er veldig god. Dårlig vinner, god taper.
2: Ja. Det er bare det verste av begge verdener.
1: Ok,
2: på den delen. Du er en dårlig vinner og en god taper.
1: Ja, men jeg blir ikke sur når jeg taper, men jeg blir ekstremt cocky hvis jeg vinner.
0: Ja,
2: det blir jeg. Ja, det er jo ikke bra.
0: Nei, men det er jo...
1: Ikke dårlig, eller?
0: Det er ikke bra å være dårlig taper, eller? Er det det?
2: Nei,
1: da blir det bare dårlig stemning.
0: Ja.
1: Og så er det... Jeg synes jo det er...
0: Ja. Takk for historien.
2: Men det er omvendt på en måte.

0: Cameron Whitcomb og Medusa på Energy i Energymorgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. Og av de tre så er Halvorsen svært glad i en ting, og det er Oktoberfest.
1: Oktoberfest.
0: Nå har du jo ikke snakket om annet i flere måneder. Du har gledet deg. Og på fredag skulle det endelig skje. Du hadde kommet på jobb i Dirdl og det hele.
2: Han er spent altså.
0: Ja, hvordan har det gått?
1: Vi har alle hørt om konseptet overtenning.
0: Ja, ja. Kjenner til det.
1: Ja. Ja. Vi ble altså, gode venner.
2: Jeg så jo et bilde på Instagram, fordi du sa at du skulle være der 5 for å liksom slippe kø.
1: Nei, 3.
0: Ja, klokka 3. De var der en halvtime før dørene åpnet for å være sikre på å få bord.
2: Ja, ikke sant?
1: Det fikk vi.
2: Og så ser jeg bildet på Instagram, så er det bare, det er Lotte, veldig søt og fin i Diddle, og så er det, det er masse bord bak, det er ikke ett annet menneske.
1: Jeg kan si så mye sånn. De var ikke helt klare heller når vi kom.
0: Nei.
1: Vi var de aller første som kom inn i bygget.
0: Det er jo et eller annet som er gøy med å komme, for det er jo da, dere er jo da en ganske eklektisk gjeng i Dirdl og sånn, leder og Håsen. En gjeng på, menn på 50, og så er det deg.
1: Inn
0: der en halvtime før det åpner.
1: Ja.
0: Kommer dere ferdig utkledd på en fredag?
1: Yes.
0: Yes.
2: Var det flere i kø bak dere?
1: Nei, det kom ikke folk på lang tid.
2: Er det sant?
1: Altså, det var ensomt der. Jeg har lyst den første timen, eller?
0: To timer, ja.
1: Det tok litt tid før det begynte å fylle seg opp.
0: Når er det bandet begynner å spille?
1: Og det tok lang tid.
0: Ja. Fordi dere satt der da uten band, alene, inni en svær hall på... Ja.
1: Og så problemet igjen, overtenning. Det vil si, drakk ganske mange sånne seidler.
0: Før alle kom,
1: og før bandet begynte å spille. Jeg husker nesten ikke at bandet begynte å spille.
0: Nei, skjønner.
1: Hvis du skjønner.
0: Hvor lenge holdt du ut da? Når man får så tidlig overtenning, kan det jo bli en tidlig kveld.
1: Jeg tror jeg var hjemme rundt 10. Jeg sier tror, for det er litt rammert. Det er det som er litt kjedelig. Jeg husker ikke at det var ondt av musikk.
0: Det jeg synes er gøy med deg, Lotte, er at du er så ung at du synes det er stas fortsatt.
1: Nei.
0: Tror du ikke jeg var hjemme når jeg var 10?
2: Jeg husker ingenting.
1: Ser du ikke at jeg egentlig er litt flau?
0: Nei, det ser jeg ikke. Men du er jo rød fra før, så det er umulig å se.
1: Men heldigvis så kommer det en ny mulighet. Neste helg.
0: Men var du der lørdag, eller?
1: Nei.
0: Du var bare fredag?
1: Jeg var bare fredag.
0: Åh, jeg tror du skulle ha dobbelt dag.
1: Nei, jeg og Doskåla var gode venner på lørdagen.
2: Nei.
1: Jeg var litt dårlig.
0: Du var hjemme klokka 10 og spøy på lørdag.
1: Ja. La oss bare si, jeg husker at jeg rakk å få meg i hvert fall 4 sånne seidler, og jeg er ganske sikker på at det var flere. Også når jeg sjekket.
0: Hvor mye er i en seidle? Det hørte ikke så mye ut der.
1: 1 liter.
0: Åja, 8 halvlitre.
1: Ja.
0: Det er jo ingenting.
1: Nei, men det er det jeg husker.
0: Men herregud, du er jo en øl.
1: Ja, jeg kan drikke 11 pils.
0: Ja, jeg har sett henne drikke 4 pils på en halvtime.
1: Nei, det har du ikke.
0: Har jeg gjort, jo.
1: Ok, men ikke hver gang.
0: Ikke hver gang.
1: Det har skjedd.
0: Ikke hver gang, det har skjedd, ja. Her er Tom og Dale på Energy. God morgen. Her er Another Love.

0: Waves her i Energy Morgen. God morgen, god morgen, god mandag 12. oktober har det blitt. Er det faen blitt 12. oktober allerede?
1: Vet du hva som er verre enn 12. oktober?
0: Nei.
1: Det er at det er 2 grader ute.
0: Ja,
1: at det snødde hjemme på lørdag.
0: Det har kommet snø på hytta nå, og jeg trodde ikke jeg kom til å bli en fyr som noensinne ble glad for snø. Men skulle du ikke sett at Niklas Bolle har blitt så gammel nå at når han skrur på overvåkningskamera oppe på hytta der og ser at det ligger hvitt.
1: Ja, så du er ikke på hytta i gang. Du ser
0: på kamera
1: den,
0: ja, jeg ser på kamera, ja.
1: Ja, det er også stor forskjell, synes jeg da.
0: Ja, ja, jeg blir glad for nå, når vi skal opp på hytta nå da, ikke sant, ja, ja. Uka. Tror ikke det skal være snø der oppe, snart kan jeg gå min første skitur.
1: Ja, det var spørsmålet mitt, ja. Er du en skifyr?
0: Nei, jeg har aldri vært det.
1: Du sitter hjemme og Benjamin går på ski.
0: I fjor var jeg én tur på ski. En tur.
1: Har du da fullt antrekk?
0: Fullt antrekk, ja, helt nytt antrekk hvert år selvfølgelig.
1: Hvert år?
0: Jeg synes det er viktig å ha sesongens mote når man først skal ut i skiløypa. Det vil si, jeg roter.
1: Ikke nytt antrekk hvert år?
0: Nytt antrekk hvert år, det er fordi jeg roter bort. Jeg kan glemme hvor jeg pakker det bort, så jeg finner ikke det gamle.
1: Det tror jeg
0: ofte
1: faktisk
0: har jeg gått opp eller ned i vekt, så det er jo ofte så passer det jo ikke.
1: Fordi når vi var i Trysil, så hadde du glemt alt av skitøy hjemme, så du gikk og kjøpte deg alt nytt i den.

0: Det som har vært irriterende før er at det har vært så dårlig form at det har vært to sånne stavtak, og så har jeg vært og så har jeg, så har jeg en mann som bare kom igjen, det er så koselig, vi går ut, og koser seg foran der,
1: og han, jeg blir irritert av bare å høre den der,
0: og så vil man jo gå sammen, men han bare fiser foran der, og jeg går sånn som en sliten bikkje bak.
1: Jeg ser på at det er mye staver overalt i været.
0: Det er mye staver, og jeg har enda til gode å være på en eneste langrennstur hvor jeg ikke tryner.
1: Ja,
2: men det var koselig da.
0: Er det koselig, ja?
2: Er det en del av greia da?
0: For deg er det noe koselig, for det er så lett, men det er ganske mye vekt som går i bakken.
2: Så du kommer deg ikke opp igjen?
0: Jeg skader meg ofte. Og det er også jeg som har ansvar for å ha med bikkja selvfølgelig, så jeg blir dratt rundt mens jeg ligger der, og den bikkja ned i bakken. Nei, det er et helvete. Det er et spektakel.
2: For du skal ha med bikkja for at det skal bli, du skal gå fortere, kanskje egentlig?
0: Bjarne, det var jo det. Dette var jo mitt triks. Da Bjarne levde, min forrige hund, så kunne jeg faktisk stå en hel runde på ski uten å ta et tak, for Bjarne løp. Altså, fra jeg var ferdig, gikk ut av hytta, dro han meg rundt hele lygna. Det var fantastisk. Og jeg tror ikke Benjamin skjønte det. Nei. Så da fremstod det bare som at jeg var i form.
2: Tror du ikke han skjønte det? Det tror jeg.
0: Han er i hvert fall veldig snill og sier at han ikke har ikke sagt noe.

0: Eric Prince, Call Me på Energy i Energymorgen med Bårli, Brattberg og nå tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og i dag så heter deltakeren Thomas. Hei, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Oi, vi på Vestlandet?
2: Ja, ja, det stemmer.
0: Hvor på Vestlandet?
2: Haugesund.
0: Haugesund.
2: Yes.
0: Og hvordan står det til på Haugesund i dag da, eller i Haugesund?
2: Jo, 20 grader og regn, høst.
0: Perfekt, ja. Perfekt. Ok, da skal vi prøve å få lysten opp mandagen litt grann, bort fra det regnet ditt der borte. Hvem er det du tror kommer til å lese tankene dine best i dag, Thomas?
2: I dag hopper jeg på deg, Niklas.
3: Ah, okay. Ok, ut med deg, Søtnos. Da skal Thomas og jeg gå gjennom dagens fem ord. Og vi starter med bestemor.
2: Da går det rett på bestefar.
3: Ja. Neste, tannlege.
2: Da tenker jeg tenner.
3: Ja. Neste er honning.
2: Det må være bie.
3: Ja, oi, oi, oi, det her lukter gull så langt. Neste ord er damp.
2: Damp, ja. Det første er lokomotiv. Damplokomotiv.
3: Ja. Siste ordet er skolisse.
2: Sko?
3: Ja.
2: Ja.
3: Vet du hva?
2: Ja.
3: Dette her synes jeg er kjempebra, altså.
2: Ja,
3: ok, så spennende! Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
0: Er det en ting
3: jeg... sier som Kaptein Sabeltan, ja, det lukter gull.
0: Det var sikkert veldig kult i hodet ditt før du sa det.
3: Jeg bare, det veldig mye Kaptein Sabeltan hjemme om dagen.
0: Jeg skjønner. Hiv og hoi.
3: Skatten vår, sagt.
0: Ja, ja, ja, vi kaster loss. Vi skal prøve oss på tankeleseren. Jeg skal lese tankene til Thomas etter Harry Styles. Her er American Girls på Energy. Alle først ble det flere.

0: Styles, American Girls på Energy. Energy morgen, god morgen, god mandag, hei hei.
1: Hvem tenker du liksom, Båli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Thomas i Haugesund, hei og god morgen igjen.
2: Hei hei.
0: Du har gitt fem ord til Martin Brattberg. Nå skal jeg prøve å matche de og lese tankene dine. Masse lykke til.
2: Jo, takk, takk.
0: Da setter vi i gang.
3: Ok, første ordet er bestemor.
0: Da sier jeg bestefar.
3: Ada! Veldig bra. Neste ord er tannlege.
0: Ja, jeg har lyst til å si tenner, da. Tannlege. Hull. Karis. Man, har jo, man går til tannlege med hull i tennene.
3: Ja.
0: Men det er jo tenner som er i hovedfokus, da.
3: Ja, går du for det, da?
0: Jeg går for det, ja.
4: Bang, sa.
3: Neste ord er honning.
0: Er det Ole Brom, da? Ja, det er jo ikke
3: honning. Jeg svarer ut.
0: Nei, for faen, kanskje det kan være bier. Kanskje mer logisk enn...
3: Du må velge Ole Brom.
0: Hvor ung er du til sinns, liksom? Er det noe Ole... Tenker folk på Ole Brom sånn som jeg gjør? Nei, jeg tror kanskje... Hva, honning er bier.
3: Ja, takk Gud. Altså, Ole Brom...
0: Det, jeg vet ikke, jeg fikk bare... Det var det første jeg tenkte på.
3: Ja, ja, ja.
0: Jeg er jo veldig ung til sinns, jeg vet du.
3: Var det din første... Crush?
0: Nei, det var Simba.
3: Ja, ok. Ok, da har vi tre rette. Koppen er sikret.
0: Koppen er sikret.
3: To til.
0: Ok.
3: Betyr 5000 kroner til, yes. Thomas. Neste ord er skolisse.
0: Ja, skolisse, man knyter jo den da. Knute. Men det er jo på en sko, liksom. Det er jo på en sko. Jeg vil bare si sko, liksom.
3: Jeg svarer her, vet
0: du. Ja. Nå, herregud, det er en igjen.
3: En igjen. Holy macaroni.
0: Holy macarcheese.
3: Siste ordet er damp.
0: Åh, fy faen. Det er ikke sant, for damp. Jeg tenker røyk med en gang.
3: Ja, og dampe, liksom.
0: Ja, det er det. Men det er jo vann. Vann blir til damp. Men det ser jo ut som røyk. Damp. Varme. Fuck, altså. Den synes jeg ikke er så lett.
3: Nei.
0: Synes du den var enkel? Tenkte du det samme som Thomas?
3: Nei.
0: Nei?
3: Nei.
0: Damp skapes av vann.
3: Mm.
0: Så jeg sier det.
3: Det hadde jeg også tenkt. Det tenkte ikke Thomas.
0: Hva sa Thomas da? Hva sa du, Thomas?
2: Lokomotiv.
0: Lokomotiv.
2: Ja, damplokomotiv.
3: Han er smartere enn oss.
0: Det er det, ja. Ja, ja, ja. Så er du på spektret? Er du veldig glad i det, tog?
3: Det var hans første opphistelse. Det var lokomotiv. Du og Ole Brom, folk er forskjellig.
0: Faber altså, 4 av 5. Du skal få en kopp i posten, Thomas.
3: Nærme, nærme.
2: Ja, men da har vi to. Det er fint det, jo.
0: Ja, det er veldig bra.

0: akkurat innsett hvor gærne dere damer er.
1: Oi, ja.
0: Ja, altså, det klinger der det.
1: Ja, ja. Fortell meg noe nytt.
0: Ja, altså, jeg har oppdaget prisen på duftlys.
1: Ja!
0: Jeg er sjokkert.
1: Nei.
0: Jo, jeg er meget sjokkert. Og av en av grunnen skal vi snakke om duftlys snart på Energy. Fordi såpass sjokkert er jeg.
2: Dette er Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Vrå.

0: Dette var Avicii og Waiting for Love her på Energy Energy Morgen med Bård Bratberg og Halvorsen. Og jeg har jo visst at dere damer bruker penger på mye rart lenge, altså. Mm. Men at dere er så gærne, at dere er villige til å drive duftlysindustrien, det visste jeg ikke. Fordi dette er noe av det villeste jeg har fått. Jeg ante ikke hva et duftlys kostet før i dag.
1: Nei.
0: Jeg fikk opp en reklame i sted på dette ønsker hun seg.
1: Ja.
0: Ja, så gikk jeg og kikket, hva er det damer ønsker seg? Duftlys ønsker de seg. Åja, duftlys. 1200 kroner, ja. 1200 kroner.
1: Ja, det er, det er litt dyrt da.
0: Og det er ikke det dyreste, for da gikk jeg inn og kikket, ikke sant? Så ja. Tenkte jeg, oi, jøsten, han var veldig dyrt da, men hva kan et duftlys koste? 5600 kroner er det dyreste duftlys jeg ser her, Rina. Fra Jo Malone, London.
1: Ja.
0: Med Lyle Basil Mandarin Scented Candle.
1: Yes.
2: Oi, er det så...
0: 5569 kroner.
1: Ja, det er mye. Det er mye. Hvertfall når du på en måte skal tennes.
2: Oi, men burde jeg solgt? Jeg fikk et Jo Malone-lyset, men burde jeg solgt?
1: Dæven. Altså, jeg vet at duftlys og duftpinner, ikke for å glemme, er dyrt.
0: Duftpinner også, det har jo vi hjemme. Jeg aner jo ikke hva Benjamin bruker av penger på de der duftpinnene.
2: Men det er jo et spekter her. Du kan jo gå og finne duftpinner og duftlys på Europris.
0: Ja.
2: Og Nille.
1: Jeg kan love deg at Benjamin ikke har kjøpt duftpinner på Europris.
0: Han slår meg nok som en fyr som ikke har det, nei. Og det viser seg at vi bruker veldig mye penger av fellesskapets kapital på duftpinner. Da skal det bli oppvaske der hjemme. Det skal jeg love deg.
2: Ja, fordi duftlys og duftpinner, det er jo litt sånn der ting som står fremme.
1: Ja.
2: Ikke sant? Sånn at du vil ikke gå i europrisfella heller.
0: Ja, men det er jo et lys. Jeg skjønner ikke
2: hva. Ja, men Benjamin er ikke typen til å ha europris duftpinne på badet.
1: Det er jo litt status her, fordi, og det gjelder også såpe.
2: Ja, la oss ikke masse penger på såpe.
1: Snakk om såpe. Håndsåpe på badet, for eksempel.
0: Ja, jeg må dere gi det.
1: Vi bruker panten på å kjøpe ting til, som vi trenger til leiligheten. Jeg hadde vært panta, kjøpte First Price såpe. For det er det billigste. Fy fader, altså de
2: ja, men da legger du den i en annen beholder, håper
1: jeg. Jeg gjorde ikke det, men noen andre har tydeligvis gjort det, for de ble forbanna på meg.
2: Ja, men den er så stygg.
1: Jo da,
2: jeg ser at selve såpen er, men nei, så skal jeg være koselig på badet deres da.
1: Oh my god, jeg bare synes det er så koselig irriterende.
0: Koselig på badet, er det så viktig at det er koselig? Ja, det er, altså badet er et funksjonelt rom, det er som vaskerommet liksom.
1: Du skal bare bli rein. Ja.
2: Nei, badet er ikke som vaskerommet.
0: Jo, badet er vaskerommet. Jo, du skal inn der, og så skal du pusse tennene, du skal dusje kroppen, og så skal du ut igjen.
2: Ja, men det er også der gjestene dine går på do, er det ikke det?
0: Ja, de har gjestebad til sånt,
2: ja
0: da.
2: Ja. Men det må, jeg har ikke noe imot First Price såpe, men da må du putte den i en finere beholder.
1: Oh my god, det er
0: men
1: fake.
0: Men hva er det for noe da? Hvis du først har First Price såpe, så må du stå i at du har First Price såpe.
2: Du kan kjøpe også på Nille en helt grå vanlig såpedispenser, liksom.
0: Oh, ja.
2: Men at det ikke bare er den gjennomsiktige blå First Price såpe.
0: Jeg tror... Jeg,
2: det er estetisk lite pent.
0: Når jeg tenker meg, så aner jeg ikke hva slags såpe vi har på bar. Jeg klarer ikke å se for meg den dunken,
2: jeg. Jeg er en fake såpedamme. Jeg har dyr beholder, billig såpe.

0: Ed Sheeran og Castle on the Hill her på Energy i Energy Morgen. Hva er det dere sier, dere, damer?
1: Nei, Lotte lurte på om jeg kunne skryte litt på lufta av henne. Og vet du hva, det skal jeg gjøre.
2: Så dårlig gjort, Morten.
1: Han spurte hva leder av, jeg hadde ikke tenkt å si det.
0: Anyways. Har du bedt over å bli skrytt da?
1: Ja. Lotte tar opp en plastpåse fra Rema 1000 med tre pizzasnurrer. Og jeg spør om jeg kan smake en bit. Dette er hjemmelagd, bunner har lagd shirt til og med.
0: Ja, flott.
1: Kalkunpølse, skal du vite. De er veldig gode. Jeg spurte om jeg kunne spise hele som jeg fikk da. Det fikk jeg lov til.
0: Ja, den
1: er veldig god.
0: I bytte mot at du skrøt på lufta.
2: Nei, jeg bare sa hvis du vil ha resten så får du faen meg skryt da.

0: dummeste i rommet.
1: Hei, Lotte.
2: Hei.
1: Du er ikke bare glad i Oktoberfest, du er også glad i en god quiz. Og er quizmaster her i dette radioprogrammet.
2: Absolutt.
1: Det pleier å gå helt sånn midt på tre, stemningsmessig.
2: Ja.
1: Hvem er det som skal få lov til å begynne i dag?
2: Nei, jeg tør ikke noe annet enn å starte med Marte.
3: Ok, så ikke så banker jeg det.
2: Ja, ja. Niklas har vunnet de to siste rundene, så jeg tenker du fortjener å få begynne.
3: Oi.
2: Hvilken europavei kjører du på om du kjører over Mjøsbrua?
3: Altså, det er jo E18 eller E6 da. Jeg går for E6, ja.
2: Det er helt riktig.
1: Ja, det er bra det.
2: Kjører
0: E6
2: den strakaste vei. Kanskje legg den an i armen hennes nå.
1: Vi glemmer at det er tidlig på morgenen for folk, tror jeg.
2: Det er nesten minuspoeng, men jeg gir faktisk plusspoeng. Ja, du fikk 2 poeng da, Marte.
1: Nei,
2: ah, ja, har du sett. Niklas, ja, ja, jeg bestemmer. Niklas,
3: oi,
2: jeg liker dette.
1: Jeg ble litt kått av det,
2: faktisk. Ja, men det er en bra låte. Det var litt bestemt, det var spennende.
1: Få høre.
2: Hvilken kristen helligdag har navnet Ascension på engelsk?
1: Kristi himmelfartsdag.
2: That's correct.
3: Ja. Oh my god, that was very good.
2: Men bare et poeng da.
1: Det er bare et poeng, ja. Kristi himmelfartsdag. Nå da. Får jeg to nå?
2: Kanskje legg han på korset nå igjen. En til til Marte.
1: Nei, kloss.
2: For kreativitet.
1: Husk at jeg har tatt fra denne quizen før. Jeg er farlig nær til å ta den fra.
2: Neida, det er et poeng til Niklas.
1: Ja, takk. Ja.
2: Bare et. Marte.
3: Ja.
2: Hva het Harrison Fords rolle i Star Wars-filmene?
3: Å nei, jeg har aldri sett Star Wars, men er han pappaen til Luke, eller noe sånt? Luke, I'm your father. Det er ikke han som sier det. Han er ikke, det er bare Luke og Yoda jeg kan.
1: Ja.
3: Jeg tror ikke han er Luke, for det er vel et barn, men jeg går for pappaen til Luke.
2: Har du lyst til å svare?
1: Ja, altså, jeg kan også bare Luke Skywalker, men er det kanskje Anakin Skywalker da?
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei. Svaret er Han Solo.
1: Han Solo,
3: ah, Solo. Ja. Ah, jeg har hørt det.
2: Ok,
3: ja.
2: Niklas, hva heter den populære boyband-gruppen? Boyband-gruppen.
3: Har du også en boyband hjemme, kanskje?
2: Hysj. Hva heter den populære
1: Nei, men i helvete.
2: Boyband-gruppen som Robbie Williams var
1: Take
2: en del
1: av. Take that.
2: Ja.
1: Take that.
3: Fått med at Robbie Williams kommer til Tønsberg?
1: Det har jeg ikke, men jeg har sett at Robbie Williams spiller en reklamefilm for kattemat.
3: Ja. Går det bra om dagen?
1: Ja, Tønsberg kattemat, det går ikke kjempebra.
3: Penger, Robbie Williams. Norway can save you.
1: Hvordan gikk dette? Vi må ha en,
2: det er 2-2, det er likt.
1: Ja, okay,
2: siste da. Spørsmål. Den kan dere. Hva heter låten som
1: har kun talt det? Nei, ok, vi har ikke tid til dette. Så takk, skal du ha for quiz.
2: Jeg klarer ikke.
3: Hva heter låten som?
2: Hæ?
1: Nei, det har vært 10 minutter. Ha det!

0: på Grace Abrams og That's So True her i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen. Og da er det dags for en glad låt da. Hver dag, rett over på Energy.
1: Og vi har fått inn en snap til Energy Norway fra Katrine, som skriver at nå har vært og Marte bablet så mye om NSYNC at nå må vi nesten høre NSYNC.
0: Ja, jeg skal se hva vi har av NSYNC, skal jeg se. En... de skriver jo NSYNC så rart, jeg sliter på finnen.
1: Åja, ja, nei... bør jo ha bye bye bye, eller?
0: Burde jo ha det, tenker jeg da.
1: Ja.
0: Ja, gi meg to sekunder, ja. Ja.
2: Hvordan skriver man da?
0: Ja, det er det.
2: N-S... Ja, vi stava jo dette i stad. N-S-Y-N-C.
1: NSYNC.
2: Har vi ikke NSYNC?
0: Jeg tror ikke vi har noe NSYNC.
1: Nei, det går ikke an. Og da må vi spille NSYNC i morgen.
2: Kan jeg ønske meg en låt da?
1: Ja.
0: Jo da, vi har NSYNC, herregud.
1: Ja.
0: Jo, det er klart vi har NSYNC. Så kan vi tenke på det helt tatt. Der har vi den. Jeg måtte bare skrive det riktig. Ja, så det er rarere du tror å skrive NSYNC.

0: Og er altså stappfull av fun facts.
1: Det stemmer. Og visste dere at neshorn i Afrika har to horn, mens det indiske neshornet bare har ett? Hornet er laget av keratin, samme material som håret vårt.
0: Ja, derfor er det så populært for krypskyttere. Det er derfor det sies også at du kan få enorm ereksjon av det. Det er derfor kineserne er så opptatt av det.
1: Men av hva da, å lage suppe?
0: Nei, de lager pulver av det.
2: Er ikke det elfenben, eller sånn til elfenbenskysten?
0: Jeg tror det er begge deler.
2: Ja, det kan gå til
0: det. De tar neshornet også.
2: De tar alt
0: ja, kineserne.
2: Alt for å få ereksjon.
0: Alt for en god ereksjon, det har jeg alltid sagt.
1: Da hadde jeg prøvd Viagra.
0: Ja, fordi det fungerer visst nok kjempegodt, har jeg hørt. Og du slipper å drepe neshornet for deg.
1: Ja. Det fungerer veldig bra.
2: Har du prøvd det
1: for?
0: Jeg har aldri prøvd det.
2: Har du lyst til å prøve?
0: Jeg kommer jo til å trenge det på et tidspunkt. Så jeg kan jo like godt kaste meg i sving nå, tenker jeg.
2: Bare teste litt.
0: Ja, hvorfor ikke liksom?
2: Følg seg fra.
0: Gi meg en bein. Nei, nå er det mandag. Sorry.
1: Klokka er ikke 7 engang.
0: Takk for fun fact.

0: Da jeg hopper jeg på deg, Niklas. Ah,
1: okay. Ok, ut med deg, Søtnos. Da skal Tom og jeg gå gjennom dagens fem ord. Og vi starter med bestemor.
0: Da går det rett på bestefar.
1: Ja. Neste, tannlege.
0: Da tenker jeg tenner.
1: Ja. Neste er honning.
0: Det må være bie.
1: Ja, oi, oi, oi, det her lukter gull så langt. Neste ord er damp.
0: Damp, ja. Det første er lokomotiv. Damplokomotiv.
1: Ja. Siste ordet er skolisse.
0: Sko?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vet du hva,
0: ja.
1: Dette her synes jeg er kjempebra, altså.
0: Ok,
1: så spennende! Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
2: Er det en ting
1: jeg... Jeg sier som Kaptein Sabeltan, ja, det lukter gull.
2: Det var sikkert veldig kult i hodet ditt før du sa det.
1: Jeg bare, det er veldig mye Kaptein Sabeltan hjemme om dagen.
2: Jeg skjønner. Nei, hiv og hoi.
1: Skatten vår snart.
2: Ja, vi kaster loss. Vi skal prøve oss på tankeleseren. Jeg skal lese tankene til Thomas.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Thomas i Haugesund, hei og god morgen igjen.
2: Hei, hei.
1: Du har gitt fem ord til Martin Brattberg. Nå skal jeg prøve å matche de og lese tankene dine. Masse lykke til.
2: Jo, takk, takk.
1: Da setter vi i gang.
3: Ok, første ordet er bestemor.
1: Da sier jeg bestefar.
4: Ada!
3: Veldig bra. Neste ord er tannlege.
1: Ja, jeg har lyst til å si tenner, ja, da. Tannlege. Hull. Karis. Man, har, man går til tannlege med hull i tennene.
3: Ja.
1: Men det er jo tenner som er i hovedfokus, da.
3: Ja, går du for det, da?
1: Jeg går for det, ja.
5: Bang, sa.
3: Neste ord er honning.
1: Er det Ole Brom, da? Ja, det er jo ikke
3: honning. Jeg svarer ut.
1: Nei, for faen, kanskje det kan være bier. Kanskje mer logisk enn...
3: Du må velge Ole Brom.
1: Hvor ung er du til sinns, liksom? Er det noe Ole... Tenker folk på Ole Brom sånn som jeg gjør? Nei, jeg tror kanskje... Hva, honning er bier.
3: Ja, Gud! Hvor, altså, Ole Brom...
1: Nei, jeg vet ikke, jeg fikk bare... Det var det første jeg tenkte på.
3: Ja, ja, ja.
1: Jeg er jo veldig ung til sinns, jeg vet du.
3: Var det din første... Crush?
1: Nei, det var Simba.
3: Ja, ok. Ok, da har vi tre rette. Koppen er sikret.
1: Koppen er sikret.
3: To til.
1: Ok.
3: Betyr 5000 kroner til, yes. Thomas. Neste ord er skolisse.
1: Ja, skolisse, man knyter jo den da. Knute. Men det er jo på en... Skolissen, det er jo på en sko. Jeg vil bare si sko, liksom.
3: Jeg svarer her, vet
1: du. Ja. Nå, herregud, da er det en!
3: En igjen. Holy macaroni.
1: Holy macarcheese!
3: Siste ordet er damp.
1: Åh, fy faen. Det er ikke sant, for damp. Jeg tenker røyk med en gang.
3: Ja, mm. Og dampe liksom.
1: Ja, det er det. Men det er jo vann. Vann blir til damp. Men det ser jo ut som røyk. Damp. Varme. Fuck altså, den synes jeg ikke er så lett.
3: Nei.
1: Synes du den var enkel? Tenkte du det samme som Thomas?
3: Nei.
1: Nei?
3: Nei.
1: Damp skapes av vann.
3: Mm.
1: Så jeg sier det.
3: Det hadde jeg også tenkt. Det tenkte ikke Thomas.
1: Hva sa Thomas da? Hva sa du, Thomas?
2: Lokomotiv.
1: Lokomotiv.
2: Ja, damplokomotiv.
3: Han er smartere enn oss.
1: Det er det, ja. Ja, ja, ja. Så er du på spektret? Er du veldig glad i tog?
3: Det var hans første opphisselse. Det var lokomotiv. Du og Ole Brom, folk er forskjellig.
1: Faen, altså. 4 av 5. Du skal få en kopp i posten, Thomas.
3: Nærme, nærme.
2: Ja, men da har vi to. Det er fint det, jo.
1: Ja, det er veldig bra.

0: god mandag.
1: God mandag.
0: Hatt en fin helg, eller?
1: Ja, vet du hva? Ja, men jeg har vært alene med mine to barn. Ja. Fordi min mann bestemte seg for å dra på jakt.
0: Sånn er det, vet du.
1: Ja, da. Ja.
0: Når han ikke kan legge ned rype på byen lenger, så må han ut i skauen da.
1: Han må plaffe dem ned på andre måter.
0: Ja.
1: Men jeg har et spørsmål til dere faktisk.
0: Oi, ja.
1: Fordi min mann ringer hjem til meg og min sønn, og så har han på seg en knæsj oransje lue. Mm. Og så sier sønnen min, hvorfor har du på det? Og så sier han, nei, det er fordi at hjorten ikke ser oransje, ikke sant?
0: Er det derfor? Det visste jeg ikke.
1: Ikke heller.
2: Ikke heller.
1: Og så går dagene da, og så kommer han hjem i morgen, og så sier første sønnen min sier til mannen min er, hvorfor har du ikke bare på deg oransje? Fordi da ser jo ikke hjorten deg helt tatt.
0: Ja, det var et spørsmål.
1: Var ikke det litt genius fireåring, eller?
0: Fortell meg at du er stolt mor, uten å fortelle meg at du er stolt mor.
2: Ja, jo, jeg er helt enig.
0: Det er bare foreldre som kan si sånne ting.
1: Hvorfor synes ikke dere at det var smart?
0: Sju år. Du er parterapi-karakter nå. Altså, sa han han.
1: Vi hadde samtale, og er det bare vi som tenker at...
2: Men hvorfor har du ikke det?
1: Hva da?
2: Går du ikke bare i oransje?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Men det er jo mange jegere som går i mye, altså, veldig mye oransje, ja. Fra topp til tå nesten. Så det er, ja, ja.
1: Jeg synes det var kult
0: da. De ser litt ut som anleggsarbeidere ofte. Ja,
1: ja.
0: Ja, de gjør det.
1: Som en sånn barnehagedress over liksom.
2: Ja. Tappet seg dette.
0: Ja.
2: Det er oransje.
0: Men ja da, Gitta. Sønnen din er mega smart.
2: Han er en jeger.
1: Halloween-kostyme!
2: Ja, det er bare jeg som var på denne toget der.
0: Og mens de snakker om de tingene, så sier vi takk til Gitta.

0: Teddy Swims og Mr. Know-it-all på Energy. Vår nest siste for i dag, for nå skal vi nemlig ut og karpe vår DM. Marte Blattberg, jeg starter med deg. Hvordan skal du karpe din DM i dag?
1: Du, jeg har ingen planer til jobb. Og det er så deilig.
0: Åh, deilig. Oi.
1: Jeg vurderer å bestille meg en massasje, kanskje.
0: Oi, ja. Flott og gitt.
1: Ja.
0: Så, ja, ja, det er, vet du hva? Pamper yourself. You deserve it, honey.
2: Mama.
0: Ja. You do that for you. Og du da, Lotta, hvordan skal du karpe din hjem?
2: Jeg har faktisk ingen planer, heller. Men jeg skal sikkert finne på noe gøy.
0: Ja.
2: Kanskje kino, eller? Hva med deg?
0: Oi.
1: Oi, sent da.
0: Ja.
2: Jeg kan dra på en kino som begynner til da.
0: Dagkino, ja. Det, hvis du er alene på kino, er det beste å dra på dagkino. Bare litt tips. Kjøp deg sånn filmabonnement for 2,99. Kan du se så mye kino du vil.
2: Hæ?
0: Ja, på, ja, ja. Kan ha kinoabonnementet, ja. Unlimited. 2,99 i måneden.
1: Nei, det er ganske billig da.
0: Det er to kinofilmer, det.
1: Ja.
0: Ja. Hva jeg skal?
1: Ja.
0: Ja. Nei, jeg skal ingenting. Jeg skal hjem og sove.
1: Deilig.
0: Det blir så deilig. Ja,
1: det er
0: deilig. Hei dere, vi ses i morgen. 06.00, ny runde med Energy Morgen. Har du lyst på mer, så er det podcast. Energy Morgen podcast. Du finner den der du hører podcast og i radioappen. Ok, ha det.

0: kjekt at du har skrudd på akkurat nå, for om få minutter så setter jeg I gang tidsparad, 10 låter der vi ikke skal plages av noe reklame, bare kose oss med god musikk og godt selskap. Martin Garrix først ute.
1: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
1: Får masse komplimenter for den.
2: Jeg har ikke fått toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Du hører på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap. Og da jeg gikk ut av døra i dag, så frøs jeg altså skikkelig. Jeg følte at jeg burde hatt på meg superundertøy, og da kom jo dette årlige dilemmaet. Skal man grave frem alle vinterjakkene sine nå, eller kommer værmeldingen til å snu i løpet av de neste dagene? Vi tilbake til høstjakkeklær. Og så det også interessant å se at vi så ulike. Jeg blir veldig, veldig kald veldig, veldig fort. Men jeg så en dame i dag med kjole og bare ben på vei til jobb, og det var ikke noe walk of shame. Og vi ser begge på hverandre som at den andre litt koko, liksom. Sånn, herregud, det ikke så kaldt. Samtidig som jeg tenker, fryser du ikke ihjel? Hvem du? Du en frysepinne, eller du varmblodig, som man sier? Uansett, jeg tror det snart på tide å pakke opp vinterklærne. Ja, vi må bare krype til korset. Nå skal du få Ava Max. Her Sweep It.

Jeg har sagt det mange ganger. Å være meteorolog kan ikke være en beskyttet titel. De har alltid feil på temperaturer og generelt vær. Med mindre det skal snø, da har de søren meg rett hver eneste gang. Det var jo meldt litt flak I helgen som var, og jeg tenkte det skjer jo ikke, det alt for tidlig, men så daler jo ned da. Kudos til meteorologene for en gang skyld. Men det trenger ikke komme noen flere snøbyggere, I hvert fall I oktober. Jeg orker ikke, altså det kaldt nok som det. Det alt annet enn paradise ute, for å si